0: یہ تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے. قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے. بادشاہ اکثر بدسلوکی کرنے لگے ہیں. اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو. قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے.
1: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے. یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے, ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے. کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں نہیں, کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا, بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں. کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے, ہمارا ستارہ بلندی پر. اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.

0: میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے اور ادھر جا بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پنا گستاخ ہی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی جہمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پنا وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جا، مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دیر ہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا۔ تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت اچھا۔
3: جناب نے کیسے یاد کیا؟
2: قادر، ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے۔ شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی۔
3: جناب، ابھی حضور کا گستاخی سے سابقہ پڑا ہی کہاں ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجئے۔
2: کیا کہا؟
3: حضور، یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ غلاموں، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو۔
2: نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، نہیں۔
3: لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشم دید گواہ بن جانے دو اور اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ آہ!

0: منظور کے بچے نالائق لا سب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: رکھتا دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.